To madalla a gaishe ka Abdullahi Udubo da shirin maji magani sai kuma ranar Alhamis da misalin karfe 8 za a jimu da maimacin wannan shirin idan mai kowa mai komai ya aminta. Masauraro kuna sauraron biyar su jefin kan mita 94.6 muna sanya muku wannan shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa da nishadar da fatan kuma abubuwan da ka ji da fatan za a amfana da su wadda kuma a koda yaushe muna shirye da mun ninka sanya muku shirye-shirye masu daɗaɗɗan shirye-shirye masu fadakarwa ilmantarwa da nishadantarwa wa masu sauraro domin komai muna yi domin ku masu sauraron mu don haka ci gaba da sauraron biyar su tafi kan 94.6.